kinora do korpuro moro tulum elunyu maro ene dia mi de jatata do wuncho we wuru kwa meme sibili ja beo silimi kantia beo dangitungi kaduri wuru de pokoti yuko polere polere maro beo kuna jo polia maro konye do wuncho we wuru kwa meme sibili ja raja wa maro dano moro ni inuulu wange da duyi de longe jor jor jor ar kore nen man ko ri tuoni yi tawni tinga tor dok ya te u tuoy ya ber ko la tuoni wenu ka do ma hinge na mi to te na mi ru tuoy da ngwe tunge we kio ungi ugire beri jo gire min loni ungi ugire beri jo gire min ka ti e da mi loni te da bu do me o ti bagi no do kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti ami ti ata ta do wu cho we wu ru ko me mi Sibili cha beo, silim no tia beo dange tungi kauturi wuru te pokoti yuko polere Polere maro beo kune joa polti ya madoko enye Do wuncho weo wuru kwa memit Sibili cha raj teo mao dano moro ni In wulu wange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toye te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama joan Kongina dong pa me wa wuro pango tuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara chao enu ju ti ne ki jo wo kien kai wi jo ti piem kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kweru pu ni jo pu yo wa kere ka de ne no na ha mun ni ti akeli wa ni o yo me pi mo tuonien ni no kweru balo chen ni me pi nu mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi Ama joan, kongine dong pa me yewa uro pango tuonien Ti jo mga modu wa yore me piem Nisili moro pe yara chango enu jungi tia neki jo wokien Kai winye jo tia piem kere teka mo lenga Wao chunyi dang dong minge o ni jo gira tolong Ti kwero punye jo punye wakere Kangata yiri tia me winyo, winyi

0: en kobe ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mitu mona jo don bolo da chende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kare ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit kere o
1: nge wuri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye a wo ba tina man yamu log yo ko a don ka yiri be ro mat ko a pinge yo komi mara go ye yeri o jode duongo mo ngeu kete yiri tuo yo kere silim yen gubu da don wo pe